0: Pa yapon si babaki ta kata homane yo oi ku kure TV game kata nota pa tenga un mo amen imen aine ka na kona ne puoka ki yon na pima koron kiri besne ni kaputa i pukin si yo si o PTC kaha anga un mo ntata ya yo puoka ki mi are imina ena kona andreke muin to wana teririki ni reke reke metameruan ai ya kapaka paka ake tenga un men imen ke anga un
1: ai kai do urogo ta feo waika kamnari ya inatta i pukin din na kwan anaka ta homane di TV game ekono akuro oni po urei to wana Temaisha na kona nako punto wana tena awa yo are kona pun nanga naki wowa aina ika akata wagi pa anakona nin nako takata ngoma yo anaria ini paka ayeriri gi merina ntipi me wanu wana konye bebi meru wa teririki tenuwa mani ntero na yo pun wowa teririki awa tepeko pun sini mego takate bubu ni katua teririki awa ni mewa tekapaka paka ekatua na makaina ntemaisha ai ni mebi tetara
0: bai aika na kaina nwaki nkana akia atem ke am kainta bui o ekukure tipi kente kinna pa kau pai meka arapata Aron terepe repe te pos o ekai anako. Aki anako kwa waki pa meo. Tipi gei e ginai pa ae kane. O anako na antei pa am kapomi. Kami aine ke ye mi certificate sa yasan deke nana training tipi gei. Kairi anna mi pupusi pa e gina tipi gei o hena rangi ni pae si puo kami me yei. Amrita ni pupusi ni kainis me am karikirake o ka kwa waki mpoko poni me nantep makoro. Are ku pupusi yei am katangomane. The ID card as fai penata ina. Ki pepa nampongi ni pung. O wai the loan application fee. E wapu ita tarama isina.
2: Deita que na kon nambanta re puona ikai suoni ne wa kia wo wa to wana wo wa ta poro ne wa isuoni ne wa kia wo wa to wana ta poro no wa ne wa isuoni ne wa kia wo wa to wana tenu wa wa ne wa o ono wa tenu wa kia ta poro wo wa ta poro to wana ono wa na vande makuri ibugemi ka en jono rain na christmas deita que na kon dbk christmas nte nampa isuoni ne wa tenu wa Wanua towana tenua awan mewa. Sugure ne pene busmai ko naropi si paidi ki oironton Christmas. Onkami kai nonna pe atau roi na pere agents. Nami e bama korona ko ipokin po kami. Tagi si ngaya ne kam kona na pene email na konte email address at devbank@dbk.com.ki.
0: Kamrapa o panan deport management or staff in DBK in katikiroi ko ngoi tiyane roko yangwa mloon onko enape are enakirike mwapu wakam ndemwanta.

Amen, kuna nam katanoa taani ya karakoi rangai on Māori FM wapui meruai wa diminisa ya poro ai te awa uowa nte pakantaya yo. Ngo ya kongora nte taia ingane nang mga kanua ya na urine rine anene ya kia iasan katauroi parita nungo ngora mika yon Māori FM. Ya ini kira nto wana rakatanoa tari tangira kio kina te katilu wantai sina kona angane nkana kwa imere nanara uowo. Saka ina kwa angane taia yo na kone irine ya kines yone mea kona nana pete korana.

yang wei ya nte mini sei iran kina kina prime minister ngwa ingiran Winston Churchill ipuken na me meroro ari arana kiyai patisa meroro airangini pa kwa ku ai ponne kina pe kina kina mennan wana awana wanana me pondangini kamimi pankekei hoye kiran tarena nte meroro awari te kina ke pai mind kina ne prime minister inaron me una rimo apuni kina khanga nga Winston Churchill naron te meroro arenta petai ai pai ngariya kiyai iro yo ameta Mekosan na taya epite kieron na meroro Churchill ondi ki batista agara pia kawa ya mante pa kwa ku inanon te kawa Winston ture. Ika mete pai oni kukuru ya na meroro teteakana imin teteakana yon tipi ipa. O imina ika mete nikuna ikanua na meroro wakande inanon awa ika amais imetan tikiraas kiti surataam. Imma kuria onde irina taya ntiaka nikapeni me aruia nikapuonga naki ntianga eriai. Me arun nebe teini muana ayaitara roi meana teaka akieka puunganai. Ireirei na nape anatai arena kunani mustrawa teutana iayana meruru. Me aruna nankua paetabi niyanguya na teaka akina teakin. Ingenkepun na taatepe ina teakin na imuina. Ngayari ingenkepun saki roi tesa meruru ya paakua kutowai Winston Churchill. Me ipundeirei na onimakuri ya aruna ndiki patesa meruru erangini paakua kutu. Ngayare ngai miankoe, sipunne ki kona antoka nika ina noni meura, nkana sakire ire inira oni mmakuri korakora. Ena bundi ini parote meono, nungwa yakina ndekenda mmakuri, kena kuamu, kitire ire, kititaka akaro, ina nonte katakara ni yein, awa yara usuo. Ingen kikopunge ki ina nonte usuo ya kaupai, wanu wana wana menimeruru nkaina. Mekona punti imetuwa na peni mmakuri korakora, ibukin katandrokom na mtoko na kona mkonapai awa mtoka nikaini kuwaua areboni meiromu. Me ayarangi nipuonga nariki, kuria inataya pakinakin na mkonapai, enapundeke mentire irei awa mmakuria na iponi iromu, poa kuwaonga nikukurei ndeke na mtoka nikai meyai. Sipundia isiripureira awa nipisi ya nungara nipepeka ni ikawai, arora ni nyango, awarora ni miau nikatuapungu. Ebu ndaki piepete na kuhira pasi na waya kwa nikaparaa ya purite kuraki. Aki hasa nikamera kira ki arauso. Ebu ndaki nape piepete ira ura pae nikinte kukua uwa. Enge nkete raa muina na kuhira. Me eka kawaki pako na pusi ya tiaswa pae nakaparaa ya mpure. Nki kwa sani poni maningana kwa ni mieu ndoi nanom me amkawaye. Aika apirisi na nikuna na kantaninga. Simen na mkakairi nikorakora ni Yesu aneinanomu nkana kuoni mekina ea nakona anipisiko na kontia wameta ea tameru aliki kienipona kontia kanna wameta hariko tangiria ndiki pangaya. Yangu ya ntemini sayi.

Amen dong rong na pe ta pe wa kana ko san dong ra yakini ya kan ne hawai pon si wa pui me to wa na rikti minister nang bu roi cha wa ti me wo wa ken na pon ka urin ko de sang ra cha ti me wo wa kana kona dong ra yakini am dong rong e ka bo mentero ne kare ke dong rong na angani kon kan ne ta pe kona wo wa me mai na kona ma kona de ta na ko reki kana ne rong rong responses si pakem

Nabore kati ya mnene wake ya ntita yeyo na nina wapisi ntiteks. Ikawuri nga yu wapisi ntiteks na kwa yu wame dani kapene ya wapisines. Akeru kwa yikareke mwana ntimais aliria ntiteks ya ndeswa. Ntimais ayo ali ebondiyon nime watenga inano ntewana tiririki. Akandere nga kikura keika ipana uridista na wapisi ntiteks ntitai ya wekwa. Inaponi ya itetua na kwa yakuraki akiyakuni ya krimu ilu na wapisi ntiteks. Ay buki yakora kya kya raka yi kare kema na yon tipu pwate na kama ka urunga kina baika yi paka mriya yi nuri distan de vet poni yi nebata yan tuwa kana kwa kira nanon na yu ibuki sisila kina kamea tata wako anka inda ita kimea robi si bairiki o ironto ni christmas kentara poni yon dramba isuwa uwa uwa akia wawata wana wanua akia wanua na kwa kiriki isuwa uwa uwa akia wawata wana wanua akia wanua o isuwa uwa uwa akia wanua tawana tawana nime wanua na kwa kiriki isuwa uwa uwa akia wanua tawana tawana nime wanua ke reita kina kwa hirande mary at text at mfeb.gov.ki kapaka text nika pungwa na aki nita internet kete banking kete IP na kwa hirande kami